pune stranice dve, mafija i debe složno žale za njim. Balkanski tango

0: principessa.
1: Dobro veče, želi vam salon nameštaja Modesta, sponsor dana Gong Radija.